0: пешвои миллат роҳнамои ҷавонон. Тарбияи ҷавонон мавзӯест, ки кишваре ба пешрафт сай дошта, бояд ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд. Нерӯи ҷавонон муҳимтарин омил дар раванди рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз ҷавонон сармояи бузурги ҷомеаи тамоми кишварҳо маҳсуб меёбанд. Муваффақият ва пешрафти ҳар як кишвар ба саъю талоши ҷавонони он кишвар зич алоқаманд аст. Аз ин рӯ, имрӯз дар дунё барои таълиму тарбияи ҷавонон сармояи зиёде ҷудо мешавад, зеро ташкили ҷомеаи муваффақ ва идеалӣ вобаста ба иштироки ҷавонон дар шохаҳои мухталиф мебошад. Фард вақте ба сини ҷавонӣ мерасад, ба огоҳӣ аз ин ки ба баҳори умри худ расидааст, гумон мекунад, ки ба тавону қудрат ҳамдаст ёфтааст, аммо ҳанӯз бисёр муаммоҳои зиндагиро намедонад ва таҷрибаи рӯзгор наандохтааст. Аз ин хотир, мумкин аст дар масири зиндагии хеш бо мушкилоту хатари зиёде рӯбарӯ шавад. Ҳукумат ва давлати Тоҷикистон ба ин насли ояндасози миллат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳанӯз соли 1994 ҳангоми суханронӣ дар анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон бо итминони қавӣ ва эътимодбахш ба ин қишри ҷомеа такя намуда, чунин таъкид карда буданд: «Мо бояд дар ҷавонон ҳисси ватандӯстиро парвариш намоем. Онҳо дар чунин рӯҳия ба воя расанд, ки барояшон ҳар пора хоки Тоҷикистон азизу муқаддас бошад. Ҳифз кардани онро барои худ шарафи бузург донанд». Агар ба дидгоҳи назарии шахси аввали кишвар амиқтар таҳаммул намоем, ба масъалаи парвариши ҳисси ифтихори миллӣ диққату таваҷҷӯҳи ҷиддӣ додани сарвари давлат пеш аз ҳама ба хотири тақвияти ватандӯстии шаҳрвандон, таъмини ҳастӣ ва бақои ободии миллат ва ватан мебошад. Бидуни тардид, таваҷҷӯҳ ба ин масъалаи ҳаётан муҳим ғамхорӣ нисбат ба парвариши рӯҳӣ ва маънавии насли ҷавон аст, ки хушбахтона ин раванд дар ҷомеаи мо бо рангу шеваҳои судбахш рӯи кор меоянд. Насли навраси ҷомеа маҳз дар ҳамин рӯҳия ва муҳит камол меёбанд ва баҳри расидан ба ормонҳои ниҳоии худ ҷаҳду талош менамоянд. Сиёсати давлатии ҷавонон ба ҳайси самти афзалянок шинохта шуда, аз сиёсати дурандешона ва ояндагари пешвои миллат шаҳодат медиҳад. Дар ин ҳама гирудорҳои пуршебу фарози замони муосир, ки бо гунаҳои мухталиф ҷомеаи ҷаҳониро ба худ машғул медорад, аз ҳар яки мо, ба хусус ҷавонон, зиракии сиёсӣ ва бедории комилро хоҳон аст. Ҷавҳари асосии сиёсати давлатии ҷавонон муқаддамтар аз ҳама дар он зуҳур меёбад, ки ҷавонҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ғурури миллӣ тарбия намуда, дар тайёр кардани мутахассисони соҳибкасбу ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат фаъолияти босамар ва натиҷаоварро анҷом диҳем. Моҳияти аслӣ ва равишманди ин сиёсат, ки мақсад ва вазифаи бунёдии онро омода намудани ҷавонони корсозу бунёдкор ва мусаллаҳ бо дониши фароху фарогир ташкил медиҳад, аз оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа тақозои онро дорад, ки дар парвариши насли навраси ҷомеа бо эҳтиёт бошанд. Зеро андаке беэътиноӣ ва каммасъулиятӣ зоҳир намудан дар ҷодаи тарбият ҷавононро метавонад, ки дар пайроҳаи пурпечутоби рӯзгор раҳгум гардонад. Ба таъбири пешвои миллат, фақат одамони бомаърифат, мутахассисони варзидаву обрӯманд, хушахлоқ ва дорои тафаккури созанда масъулияти имрӯзу ояндаи ватанро ба уҳда гирифта метавонанд. Афзун ба ин, ҷомеа ҳамон вақт бунёди мустаҳкам дошта метавонад, ки боварҳои олӣ асоси ҳастии онро ташкил диҳанд. Ин боварҳо ва ормонҳо сарчашмаи пешрафтҳои бузург шуда метавонанд. Боварҳо ормонҳоро дар худ ҳифз мекунанд. Танҳо аз тариқи интишор ва такмили боварҳо ҷомеа пеш меравад. Дар сурати мо ба ҳадаф мерасем, ки агар боварҳо андеша ва имони насли ҷавонро ба ҳаракат дароварда тавонанд. Дар роҳи амалӣ сохтани ин ҳадаф такя ба ақлу заковати фарогир намудан ва дар иҷрои кулли корҳои ба оҳда гирифта заҳмати содиқона кашидан зарур меояд. Танҳо дар ҳамин сурат ормонҳои инсон воқеӣ мешаванд. Зихри ин нуқтаи муҳим такроран дар ҳидоятҳоу роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифода ёфтаанд. Вобаста ба ин, барои камол бахшидан ба ҷаҳони маънавии ҷавонон, парваришу хислатҳои поквиҷдонӣ, некхоҳӣ, хоксорӣ, меҳрубонӣ ва адолатпарварӣ нақши муҳим доранд. Ин хислатҳо барои покии рӯҳ ва камоли маънавии насли ҷавон муҳим буда, заминасози камолоти инсонӣ ва ватандории онҳост. این راهنمایی‌های پرزیدنت کشور در کار پرورش و تربیت جوانان اهمیت مهم دارند. مسلمان هدف‌های ملی تعلیم و تربیت در زمان استقلال شکل و ماهیت خاص پیدا کرد. مسئله‌های بازگشت به اصل خیشتن، به اصالت فرهنگی و سنتی، احیا و تبلیغ معنویات در جامعه، بخصوص در بین جوانان از طریق استفاده شیوه‌های سنت آموزشی و توجه به علوم انسانی در نظام آموزش و پرورش از مهمترین روش‌هایی است که بارها در روند سخنرانی‌های پیشوای ملت صدا می‌دهند. در دوران مستقلیت کامل اقتصادی، سیاسی و معنوی کشور، اصول خودآگاهی و خودشناسی ملی و اعتراف ارزش‌های بشری برامانده شد که ماهیت آن را هستی تاریخی و معنوی ملت تشکیل می‌کند. با افاده صحیح پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، تاجیکستان صاحب استقلال، جامعه نوین ما با انسان‌های دارای خصلت و جهانبینی و مفکوره نو نیازمند است. مضمون و ماهیت این مفکوره نو را باید حس افتخار ملی، دولتداری، وطن‌دوستی و انسان پروری عموماً ارزش‌های ملی و عمومی بشری تشکیل دهند. از این تأکید پرمضمون می توان چنین خلاصه برداشت که در ذهن و شعور نسل نظرس جامعه تربیت نمودن احساس گرم خودآگاهی و خودشناسی تاریخی تحت توجه همیشگی دولت قرار دارند. در زمان استقلال پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نه فقط مملکت را از بحران اجتماعی و اقتصادی رهایی بخشید، بلکه با نظرداشت زمان و طلبات جامعه نوی تاجیکان و ملت‌های دیگر مقیم کشور راهی درست و آینده‌دار رشد اقتصادی و اجتماعی و معنوی کشور را تامین نمودند. پیشوای ملت استقلال واقعی و باثمر کشور را در تعیین هدف‌های وطن‌خواهی، ملت دوستی، ارمان‌های تاریخ‌ساز اجتماعی و معنوی دیده، موافق طلبات زمان نو، زمانی به اصطلاح جهانی شوی، هدف‌ها و ایده‌آل‌ها و روش‌های دریافت و تحکیم این ارزش‌ها را به درستی معین نمودند. در مسیر تاریخ انسانیت جوانان به مثال قوای پیشتاز و نیروی توانمند جامعه معرفی گردیده، آینده دولت و ملت از آنها بستگی دارد. زیرا جوانان اصل دورانساز زمان، صاحبان امروز و فردای ملت و تکیه‌گاه با اعتماد دولت صاحب استقلالمان میباشند. دستاوردهای جوانان در زمان استقلال پیوسته از جانب دولت قدردانی گردیدند. نقش برازنده جوانان در تحکیم صلح و ثبات و رشد بیمیلان جامعه نظرس است. از این جاست که برای بلند برداشتن معرفت حقوقی و فرهنگی جوانان دولت توجه ظاهر نموده، در این سمت برنامه و دستورهای جالب پیش روی آنها گذاشته شده است تا که به این وسیله جوانان با دست و دل و گرم در آبادانی کشور سهمگذار باشند. زیرا به فرموده پیشوای ملت جوانان باید نامبردار نیاگان خیردمند، صلح پرور، ایجادکار و به آر و ناموس وطنی خیش باشند. مطلب مذکور از جانب استاد کافدرای زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سلیم تقایف نوشته شده است.
1: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.